0: mejor. 100.1.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba. Batiri, batiri, ba. Batiri, batiri, ba.